0: te moj.
1: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

0: još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Pa dobro jutro, 7 je sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobrodošli u jutarnji program na talasima Bet Radija. Ako ste se probudili, ako uživate uz prvu jutarnju kafu, polako, nema žurbe. Ako se tek budite, na vrijeme ste se probudili, imamo vremena za druženje u ovom našem jutarnjem programu. Znate da svakog jutra od 7 do 10 sati družimo se u zanimljive priče, dobru muziku. Danas nema teških tema, nema nervoze. Ono lijepo subotnje jutro, kada znate da je pred vama cijeli vikend. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte u jutru onako kako subota i treba da počne, uz kafu, osmijeh i dobro raspoloženje. Krećemo zajedno u jedno opušteno vikend jutro. Idemo prvo sa pozdravnim pjesmama, onako da se malo razbudimo nakon pozdravnih nota, i slijede one prve jutarnje servisne informacije.
3: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
4: Dubioza za početak. A vama još jednom dobro jutro.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Dobro jutro i sunčanog Gradačca. 8 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 95%, dok vjetar puše 2 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje, tačnije u Bosni prije podne, umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna će se kretati od 15 do 21, na jugu i do 24 stepena. Što se tiče vremena za sutra, pretežno sunčano, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Prije podne po kotlinama Bosne i uzrečne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna će se kretati od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. Ponedjeljak 28. september, sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne uzrečne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni. Utorak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 27 stepeni. Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno postepeno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije biće boljeg raspoloženja. Tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni prilikom boravka na otvorenom, pretežno uslijed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, uslijed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom i slojevito odijevanje kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana. I još agrometeorološka prognoza. Prvog dana vikenda još uvijek djelimično nestabilno uz postepeno smirivanje vremena do kraja sedmice. Većine količine padavina očekuju se na jugu i jugozapadu u odnosu na ostatak zemlje. Temperaturni režim djelimično će se promijeniti i bit će dosta svježije u jutarnjim i večernjim satima. Minimalna temperatura kreteće se pretežno od 5 do 9 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini do 12 stepeni. Prognozirane padavine trebale bi djelimično poboljšati sveukupni vodni bilans, ali to je kasno i nedovoljno za ratarske kulture, tako da se zasigurno mogu očekivati umanjeni prinosi koji će biti lošije kvaliteta. Povoljna okolnost je da će zemljište vjerovatno biti pogodnije za jesenju pripremu. Eto prva jutarnja servisna informacija o vremenu.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Biham na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: I vrijeme je da saznate kakva je prohodnost puteva ovog jutra, ove subote 26. septembra. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u našoj zemlji. Do kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj se preusmjera dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštenjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Oraš je na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima ovog jutra, a gdje su zakazane radarske kontrole, vozači pažljivo poslušajte. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarske kontrole u poslijepodnevnim satima od 14.30 do 15.30 M19 Lukovac Donji, od 15.40 do 16.40 M19 Šehitluci, Srebrenik od 7.30 do 8.30 Tinja, od 8.30 do 9.30 Potpeć, Banovići od 9 do 10 sati Radina, od 12 do 13 Oskova. Zapna od 9 do 10 sati Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići, a od 12 do 13 Zapna Kalesija u mjestu Munjača. Teočak od 8 do 9 sati Omerović i od 10 do 11 sati Janja. Kalesija od 6 do 8 sati Vukovije Gornje, od 14 do 15 Ojšić i Hidani. I da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta, od 9 do 11 sati Brod Bukvik. Jedna mala napomena za sve vozače da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Tako da poštujte saobraćajne propise, posebno one o ograničenju. Ne zaboravite i da su presretači na cestama. Ukoliko imate nekih informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058 8855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
4: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaksa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 9 stepeni, a sponsor termometra je Salon namještaja Zaharex Gradačac. Subota je, iskreno, imali ljepšeg jutra od onog kada nema potrebe da gledamo na sat. Kafa je tu, naravno mi smo tu da biramo dobru muziku, onako da se vi lagano probudite i onda može sve da sačeka još nekoliko minuta. E pa baš uz tu prvu jutarnju kafu, hajde da malo usporimo, da ne pričamo o obavezama, o rokovima i onome što moramo, nego onome što nam prija. Jer nekad je za dobro jutro stvarno dovoljno tako malo, kafa, dobra muzika, malo mira i osjećaj da danas ne moramo nigdje da žurimo. A evo jedne onako misao, posebne misli uz kafu. Ne mora svaki dan biti poseban da bi bio lijep. Nekada je sasvim dovoljno da imamo mirno jutro, omiljenu pjesmu i nekoga ko nam izmami osmijeh. Eto, ukoliko uživate uz onu prvu jutarnju kafu, svakako ostanite u našem društvu, ostanite uz jutarnji program Bet Radija. Mi nastavljamo uz još dosta dobre muzike za ovo subotnje raspoloženje. Ako nikada, Aleksandra Radović, dobro jutro, Betovci.

0: partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji je sastav?
5: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

8 sati i 18 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda i prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Danas je subota, 26. septembar, 269. dan 2026. godine. Do kraja godine ima još 96 dana. Pa da vidimo šta je zanimljivo obilježilo ovaj datum. Šta se zanimljivo dogodilo kroz historiju i poslušajte to sve u nastavku našeg jutarnjeg programa. 1580. godine engleski moreplovac Francis Drake uplovio u luku Plymouthu, okončavši poslije 33 mjeseca plovidbu oko svijeta kao prvi Englez kome to uspjelo. U 1849. godine na današnji dan rođen ruski ljekar Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1907. godine. U 1888. godine rođen engleski pisac američkog porijekla Thomas Stearns Eliot, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1948. godine. U 1984. godine London i Peking se sporazumili o vraćanju Hong Konga 1997. godine pod suverenitet Kine. U 1989. godine Vijetnam povukao trupe iz Kambodže, koje su u toj zemlji bile od kraja 1978. godine. U 1997. godine na današnji dan zemljotres u centralnoj Italiji usmrtio 11 ljudi i teško oštetio srednjovjekovnu baziliku Svetog Franje Asiškog u Asisiju. U 2011. godine umro Sergio Bonelli, italijanski strip crtač i izdavač tvorca Zagora. 2015. godine parlament Bolivije usvojio je djelimičnu reformu ustava koja omogućava predsjedniku Evu Moralesu kandidaturu za četvrti predsjednički mandat 2019. godine. 2019. godine bivši francuski predsjednik Jacques Chirac preminuo u 87. godini. I za kraj još jedan događaj koji je obilježio 26. septembar. U 2022. godine u pucnjavi u školi u ruskom gradu Iževsk poginulo 18 lica, uključujući napadača, a još jedno lice je umrlo kasnije. Eto toliko za današnji datum. Uvijek je zanimljivo zaviriti malo u prošlosti i otkriti neku novu zanimljivu priču. A mi se vraćamo u naše subotnje jutro uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Crvena jabuka u nastavku i bombona.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio.

Nastavljamo u Zanu i majstor za poljuce. 8:51 na satu našeg sponzora Vela Mioniksa. A evo jednog malog trika koji vam danas može dobro doći, pogotovo ako vas čeka sređivanje kuće. Ako želite da vam prostor miriše svježe, a nemate pri ruci nikakav poseban osvježivač, stavite nekoliko kapija omekšivača na vatu ili komadić tkanine i ostavite ga u ormar ili na policu. Samo nemojte stavljati omekšivač direktno na namještaj ili tkanine koje mogu ostati zamrljane. Eto, mala stvar, a prostor odmah djeluje svježije. Eto, jedan naš mali trik za danas. Jednostavno, brzo i korisno.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Vrijeme je da pričamo i o zdravlju, a ovog jutra pričamo o grickalicama. Kikiriki ili kokice? Koja grickalica je bolja za šećer u krvi? Iako obje važe za zdraviju alternativu čipsu, kikiriki je ubjedljivi pobjednik u borbi za stabilan šećer u krvi jer sadrži znatno manje ugljenih hidrata, a obiluje proteinima i zdravim mastima koji sprečavaju nagle skokove šećera u krvi. Kada u večernjim satima žudite za nečim hrskavim i slanim dok gledate film ili se opuštate, kikiriki i kokice se prirodno nameću kao izuzetno zadovoljavajući izbor. Međutim, ako imate dijabetes ili jednostavno želite da održite stabilan nivo šećera u krvi i izbjegnete nagne padove energije, sigurno se pitate koja je od ove dvije opcije zaista bolja i bezbjednija za organizam. Slijedi detaljno poređenje kako se kikiriki i kokice kotiraju u nutritivnom okršaju i koja je opcija pogodnija za kontrolu glukoze. Zašto je ovo uopšte važno za organizam? Čak i namirnice koje na prvi pogled djeluju potpuno zdravo i ne prerađeno mogu različito da utiču na nivo šećera u krvi. Sve zavisi od njihove unutrašnje ravnoteže, četiri ključne komponente, ugljenih hidrata, proteina, masti i dijetetskih vlakana. Ugljeni hidrati su makronutrijenti koji ubjedljivo najviše i najbrže utječu na skok šećera u krvi. Zbog toga su namirnice sa nižim sadržajem ugljenih hidrata generalno znatno bolji izbor ukoliko je primarni cilj držati glukozu pod kontrolom. Kikiriki ubjedljivi favorit za šećer u krvi. Posmatrajući ove naučne parametre, kikiriki je generalno znatno bolja opcija za regulaciju šećera u krvi, jer prirodno ima više proteina, a znatno manje ugljenih hidrata. Kokice mogu biti zdrav izbor uz pametan pristup. Iako kokice imaju više ugljenih hidrata, a manje proteina u poređenju sa kikirikijem, one ipak pružaju jedan izvrstan nutritivni benefit. Odličan su izvor dijetetskih vlakana. Jedna porcija od 30 grama, što je otprilike oko 3 pune šolje, kokica pripremljenih na vrućem vazduhu sadrži 4,11 grama vlakana, što pokriva oko 15% vaših ukupnih dnevnih potreba za vlaknima. Samo 110 kalorija, što ih čini izuzetno niskokaloričnom grickalicom. Vlakna su od ključnog značaja za kontrolu glukoze jer usporavaju varenje i apsorpciju šećera u krvotoku, čime promovišu postepeniji i kontrolisiraniji odgovor organizma. Kada se pripreme bez velikih količina štetnih aditiva poput putera, ulja, šećera ili previše soli, kokice mogu biti veoma hranjiva i zadovoljavajuća opcija. Također, ne treba zaboraviti da su kokice integralna žitarica. Integralne žitarice se generalno preporučuju kao zdrav izbor ugljenih hidrata za osobe sa dijabetesom, ali je veličina porcije i dalje od presudnog značaja. Uživanje u hrani bogatoj ugljenim hidratima u strogo umjerenim količinama može pomoći u održavanju zdravog nivoa šećera. Eto, riješili smo i tu dilemu koja grickalica je bolja za šećer u krvi, kikiriki ili kokice. Mi nastavljamo, naravno, naše jutarnje druženje. U 9:30 poslušajte prvi blok malih oglasa. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27. 9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Marketing Bet Radija.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061.

0: Klinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

9:45 na satu našeg sponzora Bellamionixa. Subota je 26. septembar. A kad smo već u vikend raspoloženju, vrijeme je za naš vikend prijedlog. Ako još uvijek nemate plan za ovaj vikend, evo jedne ideje za mali bijeg iz svakodnevnice. Šta kažete na vrelo boste? Malo prirode, zelenila, šetnje i ono najvažnije, nema potrebe da negdje putujete satima. Dođete na Iliđu, prošetate velikom alejom, udahnete malo svježeg zraka i jednostavno usporite. Na samom vrelu čekaju vas izvori rijeke Bosne, jezerca, puno zelenila, tu su naravno i nezaobilazni labudovi. Ako vam se baš ne šeta, uvijek možete sjesti, popiti kafu, nešto pojesti ili se provoziti fijakerom. Dakle, ako vam se ovog vikenda ne ide negdje, daleko, a ne znate i nemate ideju gdje možete, evo, ništa komplikovano, vrelo Bosni, dobra ekipa i nekoliko sati bez žurbe. Eto našeg vikend prijedloga, ajde god da krenete, želimo vam lijep i opušten vikend.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Pazi, kasno. Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!

0: marketing. Bet Radija.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Dobro kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Radio.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Ko da je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
6: Moj Walmart!
7: Pozdrav za vrijednu ekipu u Srnicama, slušamo Draganu i Rođen za mene.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, poseban pozdrav za crvenu felgu od vozača Fergusona.
2: Fukara, ludara, ne bira gde udara.
1: Pozdrav za vrijednu ekipu. Lepa

0: marketing. Bet Radija.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 06.

U nedjelju 27. septembra Kafe Bar Best Gradačac postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

Danju radim ja na crno, a noću na bijelo. Pozdrav od Munevere za zlatnu krpicu. Kaže, bacila sam kašike, vidim joj svijetlu budućnost sa krpicama koja je u laticama. Meni je izašla na kašikama da se krpa koristi za brisanje, ne da kupi prašinu u latici. A možda je rezervna. Štedi se kriza.

0: tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Pozdrav za vrijednu ekipu u Srnicama. Slušamo Luisa.

0: rada.
1: Marketing Bet Radija.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Nastavljamo popodnevno druženje uz hitove iz 90-ih godina. Subota je 26. septembarski dan, a subota je dan za kafu koju ne morate popiti na brzinu. Subota je dan za porodicu, za prijatelje, za odlazak negdje bez posebnog razloga, ali i za ostanak od kuće ako vam se baš ne ide nigdje. Naravno, subota je dan za dobre pjesme, za odmor i možda ono najvažnije, subota je za nas. Danas na trenutak uspori i da ne moramo sve stići baš danas. Jer neke stvari mogu sačekati i ponedjeljak. Danas je subota, uživajte u njoj. Uživajte uz dobru muziku. Pišite nam vaše SMS poruke i vaše muzičke želje. Ide Šašić iz početka, jer ova pjesma zaslužuje to.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Da nastavimo istim tempom, pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje od vrijedne ekipe iz Srnica. Ako može, Šerif, ti si tu iz Navike. Može, Šerif, pozdrav za vrijednu ekipu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
6: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
7: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
5: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
6: Nema jačeg u državi, brale.
8: Znate kad se pričaju lovačke priče?
9: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
10: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
8: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša.
3: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
11: 091-510-101. Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za crvenu felgu od vozača Fergusona. Sredi mi drugaricu, slušamo Mitra, pozdrav za vrijedne ekipe.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Pozdravamo u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za najmlađe kolegu, njoj bih više vjerovao, slušamo Đanija, a pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
0: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
6: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: www.radio.mladić.com
1: 091-510-101. I uz Bobana Rajovića i Kosači, pozdrav za ekipu Agromašića, poseban pozdrav za vozača Valtre 105.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.
2: Pozdrav za ekipu Agromašića od Žute Felge, a slušamo gospođetinu i Barbaru Bobak.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, specijalan pozdrav za Aču Fergusona i naravno pozdrav za najmlađe kolegu i momka sa žutom felgom u zelenom R.U. Motivoda crvena.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena. Jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Bet Radio.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sati i 14 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobar dan, vrijeme je za informaciju o situaciji na putevima. Ove subote 26. septembra. Gdje su zastoji, gdje su radovi? Poslušajte u nastavku. Za saobraćaj svi vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakog dana, osim nedjelje od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svaku dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Oraš je na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Sada, gdje su zakazane radarske kontrole? Ali ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 M19 Lukavac Donji, od 15.40 do 16.40 M19 Šehit Luci, od 19.40 do 20.40 M19 Sarajevska, od 20.50 do 21.50 M19 Ledenica Donje, od 22.30 do 23.30 M19 Sarajevska. Srebrenik od 19 do 20 sati Čehaje, od 20 do 21 sat Špionica. Brčko distrikt. Od 21 do 23 sata vas očekuju radarske kontrole na putopravcu Potočari Ražljevo. Ukoliko imate informacija, slobodno nam javite Viber porukom na broj 061 058 855, naravno bit će anonimno. Ukoliko ste uočili radarsku kontrolu, saobraćajnu patrolu, neki zastoj na putu, javite nam, a mi ćemo vašu informaciju da proslijedimo. Sretan put ukoliko putujete.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 5.

0: Kao priznao, pola mu se prašta. I dodaje još pola. 14:29 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Slušamo Amilu Zuković. Nakon Amile poslušajte i treći blok malih oglasa i obavještenja.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.

0: Marketing Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: To si ti.
1: Bravo. Bravo.
0: Pravi kapu. Vrati mi Marko.
1: Idemo. Dobro, svaka čast. Ovaj put bez teksta, bez ničega. Ispalili si iz prve, rekli, ko si ti? Jeste,
0: znači,
1: Bajan.
0: Muzika ide meni u glavi, počinje pjesma.
1: album 2000-te. I te kako dobra pjesma. Ništa, mi tebi želimo sretan put. Čekate kafa.
0: Sljedeći
1: put. Ja ću da poranim i da pravim kafu, naravno. A vidit ćemo za sljedeći put. Spremam nešto bolje.
0: Učim ja, Baja, učim.
1: Kući kad dođeš, samo Baja.
0: Učim, samo Baja slušam. Ne volim da gubim, tako da...
1: Tebi, sretan put. Ne znam da li je prohodno na Lončarima. Ovih dana su
0: imaju prečice.
1: Prečice.
0: Imaju prečice, znači... Ništa bez prečica.
1: Sretan put, odmaraj, ponedjeljak popodne si tu.
0: Da.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
5: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u prvoj utakmici novog ciklusa Lige nacija remizirala u Varšavi protiv domaće Poljske, na kraju je bilo 0-0. Nakon utakmice na udaru poljskih medija našla se prva zvijezda njihove reprezentacije, Robert Lewandowski. Poljski portal Sportpl objavio da je Lewandowski odigrao jednu od svojih najloših utakmica u dresu reprezentacije. Lewandowski je bio katastrofalan, međutim, protiv Bosne i Hercegovine smo vidjeli nešto mnogo gore, naveli su u analizi. Naime, legendarni napadač protiv Zmajeva nije uputio niti jedan udarac u okvir gola. Lako je gubio lopte, njegova dodavanja često su završavala u nogama protivničkih igrača. Ipak, poljski mediji naglašavaju da je od njegovog razočaravajućeg izdanja još veći problem što u reprezentaciji trenutno ne postoji prava zamjena za njega. Treba reći da je loše predstavi Lewandowskog znatno kumovala i sjajna odbrana na čelu sa Darikom Mugarimovićem, sa Nikolom Katićem, koja je vrhunski odradila posao i u potpunosti neutralisala prvu zvijezdu Poljaka. Kao što smo najavili, danas prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine, nešto što nam je itekako u zoni interesovanja. Zašto? Zato što igra naša zvijezda u Gradačcu od 15.30, dakle za 9 minuta, kreće utakmica protiv Jedinstva iz Bihaća. Od 15.30 još uvijek stignete na stadion. Pored toga, u istom terminu igraju Rudar u Kaknju, dočekuje Posušje, Radnik u Hadžićima protiv Travnika, Vitez protiv Čapljine, Budućnost Banovići protiv Bratstva iz Gračanice. A najavit ćemo i današnju, naravno, Ligu nacija, Liga A. Danas se igraju Češka i Hrvatska, 15-9 utakmica. Jedna i tekako zanimljiva utakmica također u ovom terminu, Engleska protiv Španije. Večeras Sjeverna Makedonija protiv Švicarske u Ligi B. Međutim, ovog trenutka igraju Slovenija i Škotska, 19. minuta, 0-0. Liga C. Danas Bugarska protiv Luksemburga, Farski otoci protiv Kazahstana, Island, Estonija, San Marino dočekuje Finsku, Albanija protiv Bjelorusije, Slovačka protiv Moldavije. Glavnom utakmice kreću od 18 sati, dvije posljednje, Albanija, Bjelorusije, Slovačka, Moldavija, 15-9. Toliko u samoj najavi, vi nam pišite, javite se šta vam se sluša, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.
2: SMS Bet Radija.
0: Mikrofonija.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: U nedjelju, 27. septembra, Kafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja, 27. septembar, Kafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tuga
0: srce opija. Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
0: Bet Radio.

0: stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Sviramo dalje. Pozdrav. Ako može pjesma od Asima Bajrića, Očeva sudbina. Pozdrav za sve slušalce od Agbara.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Najbolji BH defanzivac i futbaler Lidza Tarik Muharemović sinoć je u Varšavi ponovo briljirao. Već smo to spomenuli. Naš stameni stoper je u remiju Zmajeva protiv Vorske odigrao novu sjajnu utakmicu uz pomoć Nikole Katića, potpuno je neutralisao jednog od najboljih napadača svijeta u posljednjih 15 godina, a to je Lewandowski. Koliko je dobro odigrao naš dvojac, najbolje govori podatak da Lewandowski za 90 minuta nije uputio niti jedan udarac ka golu Martina Zlomislića. Dan nakon utakmice na društvenim mrežama oglasio se i sam Muharemović. Kratko je poručio da je osvojeni bod bitan i itekako fokus na Rumuniju. Volimo te Bosnu i Hercegovinu, dodao je Muharemović. Podsjećamo, Zmajević će u ponedjeljak u Bukureštu igrati protiv domaće Rumunije u okviru drugog kola Lige nacija. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Bet Radio.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
0: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize. Ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
6: Zaharex i tačka.
0: Bet Radio.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: U nedjelju, 27. septembra, Cafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave. Vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705554. Nedjelja, 27. septembar. Cafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tu da se opija.
3: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Jedna od najvećih dilema u oči večerašnjeg susreta Hrvatske dobila je svoj odgovor, a u centru pažnje bio je kapiten i jedan od najiskusnijih igrača reprezentacije. Naime, Slaven Bilić, koji je preuzeo Hrvatsku u svom drugom mandatu, prema najavama hrvatskih medija odlučio je da Luka Modrić bude u početnoj postavi protiv Češke. Veznjak je prethodnih dana imao problema sa temperaturom, ali u petak odradio trening i očigledno pokazao da je spreman za nastup. Hrvatska će večeras od 20.45 u Pragu otvoriti nastup u skupini 3 najvišeg ranga Lige nacija. Utakmica ima dodatnu težinu jer će biti prvi susret Bilića nakon povratka na klupu reprezentacije. Martin Barudina, koji je također imao zdravstvenih problema, prema informacijama iz Hrvatske, neće početi utakmicu. On je juče nije trenirao, pa bi svoju priliku trebao dobiti neko sa klupe. Bilić je napravio nekoliko zanimljivih izbora i u krajnjoj liniji Vušković i Gvardiol trebali bi činiti stoperski tandem, čime selektor nastavlja sa idejom da Gvardiola koristi na poziciji stopera, a ne na beku. Poziciju na lijevoj strani trebao bi uzeti Ivan Perišić. Bilić je ranije govorio da bi, kada bi imao dva Perišića, koristio ih na krilu, jednog na boku. A upravo bi iskusni reprezentativac večera se trebao se naći na lijevoj strani. Posebno zanimljivo je li izbor na krilnim pozicijama. Ivanović bi mogao početi na lijevoj strani, iako je češće igrao u centralnim ulogama, dok se Luka Sučić očekuje na desnom krilu. U vrhu napada trebao bi se naći Igor Matanović, napadač Frajburga. Govorio je i otvorio je sezonu na sjajan način, postigavši čak 6 golova u 7 utakmica, pa je jasno zbog čega mu Bilić ukazuje povjerenje. Nakon susreta u Pragu, Hrvatsko očekuje izuzetno zgusnut raspored. Već 29. septembra slijedi gostovanje Španiji, potom 3. oktobra na Rujevici duel sa Engleskom. Ciklus od 4 utakmice Lige nacije završit će se 6. oktobra, kada će Hrvatska na Poljudu ugostiti Španiju. Bilić tako već na početku drugog mandata ima vrlo zahtjevan raspored, a prvi odbor na terenu stiže večeras protiv Češke.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočara.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. Prva filmska produkcija sa školom glumca.

Na našem području u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zoxentko, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Martin Zlomislić je sinoćnom partijom protiv Poljske urastao srce svih navijača Bosne i Hercegovine. Mnogi se pitaju ko je zapravo čuvar mreže Zmajeva. Riječ je o 28-godišnjem golmanu rođenom u Posušju, koji je prve omladinske korake napravio u Akademiji Širokog Brijega. Karijeru je počeo na stadionu Pecara, gdje je i ponikao nakon što je usledio i debi za prvi tim sastava sa Pecare, gdje je pružao veoma kvalitetne partije koje su u konačnici osigurale i dobar transfer. Potom je 2021. postao stanovnik Rujevice, potpisavši za Rijeku, sa kojom je u sezoni 2024. na 25. osvojio duplu krunu, a u ljeto ove godine se preselio u Azerbejdžan i potpisao za višestrukog tamošnjeg prvaka države Karabak. Za ovu ekipu je ove sezone branio na ukupno 6 utakmica, primio je 7 golova, dok je na 3 susreta uspio sačuvati svoju mrežu. Visok 189 cm, visoki golman je prošao gotovo sve omladinske selekcije Bosne i Hercegovine, a u seniorskoj reprezentaciji debitovao je 2024. godine protiv Nizozemske, i to pod vojstvom Barbareza. Strpljivo je čekao šansu iza Vasilja, koji je imao prednost u odnosu na njega, dok je on još branio u prijateljskim utakmicama protiv Malte i Sjeverne Makedonije. Ipak, povreda prvog golmana mu je otvorila vrata prvog tima naše reprezentacije, a šansu je maksimalno iskoristio na sinoćnjem duelu u Varšavi. Odigrao je vrhunski meč, te je zabilježio nekoliko fenomenalnih odbrana i u konačnici je najzaslužniji za nerešen rezultat na startu Lige Nacija. Priliku za ovo novo dokazivanje imaće već u ponedjeljak kada gostujemo kod Rumunije. 70. minuta Prva Lige Federacije Bosne i Hercegovine, Zvijezda u Gradačcu protiv Jedinstva 1-1. 1-1 je i na utakmici Budućnost Bratstvo. Vitez vodi protiv Čapljine u ovom trenutku 1-0. A na preostale dvije utakmice bez golova, Radnik protiv Travnika, Rudar protiv Posušja.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
0: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Bet Radio.

0: Slušate Mitrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u ponedjeljak u Bukureštu igrati drugu utakmicu Lige Nacija protiv domaće Rumunije. Već remiziramo cijelo vrijeme, Zmajevi na svom kontu imaju osvojen bod nakon remija protiv Poljske, a u Bukureštu bi tražili triumf protiv ekipe koju smo pobjedili u prethodna dva duela. UEFA je tim povodom odlučila da Portugalac Luis Godinho bude glavni sudija na utakmici između Rumunije i Bosne i Hercegovine. Njemu će pomagati sunarodnici Martins i Almeida, dok će četvrti arbitar biti Fabio Berissimo. Inače, Zmajevi su upoznati sa radom ovog Portugalca. Godinho je dijelio pravdu našoj selekciji u proteklom ciklusu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, kada smo savladali San Marino na svom terenu sa minimalnih 1-0. Što se tiče Rumunije, kao što smo rekli, u prethodna dva duela smo slavili, u Bukureštu smo slavili 1-0 golom Gigovića, a u Zenici ove godine pobjedili rezultatom 3-1. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša, okrenite naš broj 091-510-101, naravno SMS.
2: SMS Bet Radija

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Završene su utakmice sedmog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine koje smo pratili u ovom trenutku. Odmah da donesemo sretne vijesti, Zvezda u Gradačcu 3-1 protiv Jedinstva, čeka se posljednji zvižduk sudije. Rudar protiv Posušja 1-1, igra se i dalje. Završene su tri utakmice, Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez savladao Čapljinu minimalno 1-0, Radnik izgubio Travnika 0-1. Utakmica koju smo pratili, Lige Nacija, Liga B, Slovenija, Škotska bez golova. Danas nas čeka zaista dosta dobrih utakmica. Večeras 15:00 Hrvatska protiv Češke, u istom terminu Engleska protiv Španije. 15:00 Sjeverna Makedonija protiv Švicarske. I Liga C koja kreće od 18 sati. Bugarska, Luksemburg, Farski otoci protiv Kazahstana, Island protiv Estonije, San Marino, Finska. Imamo dvije utakmice u kasnim terminu, 15:00, Albanija, Bjelorusija, Slovačka protiv Moldavije. Vi nam pišite, javite se, tu smo.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za ekipu u radionici. Pozdrav za Bet Radio. Pozdrav za Hasanagu. Slušamo Suzanu Jovanović.

0: web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
0: Bet Radio.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Jedna od najjačih nota. Pozdravi nam stižu iz Trnovaca od Ize, koji pozdravlja domaćina Mustu, koji je danas sve lijepo dočekao, priredio. Pozdrav bratu Fadilu, pozdrav svim Betovcima i poseban pozdrav za šeficu Tiđu u Malinskoj.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: A danas se slavi rođendan. Sretan rođendan naše mi, da nam bude živ, zdrav, pametan još puno, puno godina. Sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
4: Bet Radio. SMS Bet Radija.
5: Okupilo se malo društvo odavrano u Trnovcima kod Muste domaćina i kod Elvire. Veliki pozdrav. Poseban pozdrav za onoga koja se potrudio oko svega ovoga. Za Elvire Mustinog. Pozdravit ćemo šeficu Tiđu, Malinskoj. Pozdrav svim Betosima, pozdrav bratu Fadilu. Od Ize iz Trnovaca.

0: veliki pozdrav za Trnovce.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
0: Slavi se rođendan. Veliki pozdrav za ekipu, sretan rođendan Miji i da ih još puno, puno proslavi u zdravlju, sreći, radosti, veselju. Sve najbolje od društva.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruše

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Bet Radio. SMS Bet Radija.
3: Povećamo se društvo u Trnovcima. Malo odebrano. Boga mi povećan. Puno pozdrava od Ize iz Trnovaca. Pozdrav za domaćinu Mustu, domaćicu Elviru. Pozdrav bratu Fadilu. Svim Betovcima pozdrav za šeficu Tiđu Malinskoj. Za gospodina Nana Roštilju. Za Elvira Mustinog. I poseban pozdrav za Elku i Almu. Ženi!

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Bet radio.
5: Ena pauka.
6: Sviramo dalje. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Pozdrav za majstora Mirsu. Slušamo Brunčevića.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno. Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Bet Radio. SMS Bet Radio.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.
1: Veliki pozdrav sponzoru. Nastavljamo dalje. Pozdravi nam stižu iz Slatine. Ako može, Elma i pjesma Trebam.

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: U nedjelju 27. septembra Kafe Bar Best Gradačac postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 KM. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja 27. septembar. Kafe Bar Best Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tuga
2: se opija. Bet Radio.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Veliki pozdrav za studiju, pozdrav za ekipu Bet Radio. Pozdrav za ekipu na Rajni Komblenci u pitanju. Pozdrav za Bađu Nermina. Slušamo Šabana. Nema više fijake.

kako kažu, mustina životna. Prelepe note. Idemo dalje, pozdrav za studio, pozdrav za ekipu. Veliki pozdrav za ekipu Kelte FM na Rajni.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
5: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
5: SMS Bet Radija.
4: SMS Bet Radija je večernji program. Sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis.
6: Ušla sa tim tamnim očima.
4: Pozdravi nam stižu iz Slatine.
6: Čije ime ti na usni počinu.
4: Bajaga nam pjeva.
6: Kaži mi ko ti gužva.
4: Lavi.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
2: Veliki pozdrav za Trnovce. Iza nam se javlja, pozdravlja domaći na mostu, pozdrav za Elviru, pozdrav bratu Fadilu, svim Betovcima, pozdrav za šeficu Tidžu u Malinskoj, za Elvira Mustina, pozdrav za Elku i Almu. Veliki pozdrav za Trnovce, slušamo Kemala.

Idemo dalje. Staro mjesto sa nama. Veliki pozdrav za društvo na Starom mjestu. Ako može, opet Mila Kitić. Ovaj put, Oči boje meda.

veliki pozdrav za ekipu na starom mjestu. Poseban pozdrav za Marka. Pozdravi stižu od Anela za brata Edu koji je na vikendu u Budimpešti. Poseban pozdrav za Pibeta iz Bogošće.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Veliki pozdrav za ekipu na starom mjestu, poseban pozdrav za Mateusa od Anela.

vrtim još u krug. Veliki pozdrav za ekipu na Starom mjestu, posebno za Mateusa od danas. Idemo do Trnovaca. Izu iz Trnovaca pozdravlja domaći na mostu, pozdrav za Eliru. Pozdrav bratu Fadilu, svim Betovcima, za šeficu Tiđu u Malinskoj, za Elira Mustinog. Također pozdrav za Elku i Almu.

jači nego ikad. Veliki pozdrav za ekipu na starom mjestu, posebno za Mateusa od Danela. Moja kuća je daleko. Puno pozdrava od Meše za Kibeta.

pozdrav za Trnovce, pozdrav za Izu, za kompletno društvo. Idemo dalje, pozdrav za ekipu na starom mjestu, a poseban pozdrav za kuma od kuma.

Za društvo na starom mjestu, posebno pozdrav od kuma za kuma. Pali se neko auto. Pozdrav od Anela za Edu i Mešu, najbolje ljude u Srebreniku i šire, koji su negdje po svijetu. Mađarska i Turska.

ježi. Puno pozdrava od Anela za Edu i Mešu, najbolje ljude u Srebreniku, a i šire, ponegdje na svijetu. Sviramo dalje, pozdrav samo za Rođe, za Boleta i za Kasu ili Kašu, koji piju rakiju, mezi se, gljiva u srnicama. Veliki pozdrav za Rođe.

tu za rođe, za bolita i za kašu, koji piju rakiju. Crni nam pjeva dva života, pozdrav za društvo na starom mjestu od... Poseban pozdrav za mog Marka, tako piše.

Veliki pozdrav za društvo na starom mjestu. Idemo dalje. Zlata nam pjeva. Poseban pozdrav od Kibeta za Edu Hladnjaču.

Voljela je votku i kafanu. Pozdrav sa Starog mjesta. Poseban pozdrav za društvo. Pozdrav za rođe, za bolete i za kasu, kašu, koji piju rakiju, mezete, gljive u srnicama. Slušamo Šabana, Cvijeta.

Samo za društvo na starom mjestu, za Mateusa i Janela, od društva. Hvala Bukal Transu i Hadži Muj, od žena iz Orašja, slušamo Đanija. Slušamo ipak Enesa Begovića. Tako ste tražili, nakon toga ide Đanija.

Proleto za društvo u Hajatu u Špionici od Jasmina. Imam sun, Ljuba Aličić nam pjeva Ciganin, al najljepši. Pozdrav za društvo na Starom mjestu od kuma za kuma.

0: oči ove.
1: Kad je lijepa kao grijeh.
0: Zavela me je, pustila da vjerujem.
1: Osman Hadžić, jedan od njegovih najjačih hitova.
0: Kao grijeh, nađi ti mi lijek, ludilo me stiže noći ove.
1: Nema lijeka apoteka. Pozdrav za društvo na starom mjestu, poseban pozdrav vozaču Valtre 174. 2 litre vina. Hvala Bukal Transu na vožnji u Sarajevo od žena iz Oraši.

Hvala Bukaltransu od žena iz Orašina. Ova ide za moj najdraži radio. Nekako ćemo preživjeti ovu smjenu. Samo za pezu. Najskuplju slušamo. Kalib nam pjeva Dosta mi je tužne muzike.

Idemo dalje, pozdrav za društvo na starom mjestu, a poseban pozdrav bivšem kolegi koji preferira sad samo Holandan ili Holanda. Preferira se samo Holand. Dobro? Slušamo Halida.

troši suze na mene. Pozdrav za društvo na starom mjestu, posebno bivšem kolegi koji preferira sad samo Holland. Ili je Holland, Holland, tu je negdje. Sviramo dalje, pozdrav ekipi Bet Radio, svim Betovcima pozdrav, Pezi, želimo mu sretno useljenje u novu kuću. Od Mička stižu pozdravi.

Zarinik, veliki pozdrav penziji i sretno useljenje u novu kuću od Mička. Sviramo dalje, Bekrija i Dama. Rakija, šampanjac, veliki pozdrav sa starog mjesta. Noća se pije, kako kažu.

Bilo je to za Staro mjesto. Pozdrav za društvo na Starom mjestu. Poseban pozdrav vozaču Masea. Slušamo Tomovića na distanci.

na distanci. Veliki pozdrav društvu na starom mjestu, poseban pozdrav od Začuma se. Idemo dalje. Samo za društvo na starom mjestu. Navikao sam ja na noćni život. Kako su rekli, večera se pije.

imamo još jednu 106-icu. Veliki pozdrav sa Starog mjesta, pozdrav za sve ljude BiH. Gordon nam pjeva, hoćemo li, brate, zapjevati?

Veliki pozdrav stiže sa Starog mjesta za bivšeg kolegu koji sad preferira samo Holanda. Sale Matić nam pjeva Nije ovo moja noć.

joj pušku u ruku. Veliki pozdrav sa starog mjesta za bivše kolegu koji sad preferira samo Holanda. Pozdrav za društvo na starom mjestu. Poseban pozdrav za rođu Ismara.

Mujiću Durić nam je pjevao samo za Mateusa i za ekipu na starom mjestu. Kuća kraj puta, samo za ekipu sa starog mjesta.

sviraju najbolje note večeras. Ekipa na starom mjestu. Veliki pozdrav za njih. I naredna nota je tu. Nije ljubav vino.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša. Sviramo dalje. Pozdrav za ekipu na starom mjestu koja slavi samo to što je vikend. Peović nam pjeva Godina jače.

Još jedna balada za istu ekipu. Veliki pozdrav za ekipu na starom mjestu. Od vozača Impulsa, za vozača Valtre 174.

0: Davno je to bilo kad je Šaban otpio ovu pjesmu. 94. Veliki pozdrav od vozača Impulsa za vozača Valtrija. Pozdrav sa Starog mjesta, pozdrav za društvo.
1: Ja radim cijeli život svoj i moje ruke znaju za muke.

Kina mi pjevala samo za društvo sa starog mjesta. Pozdrav za ekipu na starom mjestu koja slavi samo to što je vikend. Ako može ceca ovaj put. Igračka sa moći.

Još jedna 106. Pozdrav za ekipu na starom mjestu. Sve je kalačno pjeva. Ne treba posebno najavljivati.

Čaba, Zlato i Dukati. Samo za ekipu sa Starog mjesta. Pozdrav za ekipu na Starom mjestu od vozača Impulsa, za vozača Valtre 174. Slušamo i Muharema Serbizovskog.

Slušali smo Bobana samo za ekipu sa Starog mjesta, a sada jedna duetska pjesma. Dino Merlin, Vesna Zmijanac. Uživajte.

Evo majko sina tvoga. Samo za ekipu sa starog mjesta. Pozdrav za ekipu na starom mjestu od vozača Impulsa. Poseban pozdrav za vozača Valtre 174.

Tu ljubav govori, kuhina mi pjevao. Idemo dalje. Vuk Samotnjak, Milo Kitić nam pjevao samo za društvo sa Starog mjesta.

I idemo dalje. Nova pjesma 106-ice u pitanju. Pozdrav sa starog mjesta za starog. Nije život 100 godina, definitivno.

Idemo dalje sa SMS porukama. Pozdravi nam stižu sa Starog mjesta. Ponovo slušamo Vesnu i Dinu Merlina. Kad zamiriš u Jorgovani.

za legendarno društvo sa starog mjesta. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša diskoteka Galaksis. Sviramo dalje. Pozdrav sa starog mjesta. Ovaj put brzi. Podigla me iz pepela.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: A sada jedna balada. Pozdrav sa starog mjesta. Mila Kitić.

1 sat 20 minuta i dalje sviramo za vas. Pozdravi nam stižu sa Starog mjesta. Indira i Alen

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Dalje nam možete pisati na dobro poznate brojeve. Mi ćemo pozdraviti ekipu sa Starog mjesta.

0: čujete samo za ekipu na starom mjestu.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
0: Nema spavanja. Pozdravi nam stižu od Senada. Samo striktno za Danijelicu i za Branu Kralja. Slušamo, ne može nam niko ništa. Pozdrav od Senči.

striktno za Danijelicu i za Branu Kralja. Puno pozdrav od Danijelicu za društvo na vikendici. Pozdrav za Eldara, Sabrinu, Edvina, Melisu, Belminu. Čuvamo liniju, ne smije da padne. E sad, Merulić nam pjeva Žale godine.

Dakle, to striknuo za Danijelicu i za Branu, kralja od Senata. Veliki pozdrav ide za društvo sa starog mjesta. Po našem izboru ovaj put.

pozdrav za Senada i za njegovo društvo. A nama pozdravi stižu sa Starog mjesta. Dajte nešto za dušmane moje.